Salam sejahtera bagi semua pendengar FM Madiun Wilujeng Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kunjuk katur dumateng ajengipun Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing kelajengan dalem menika. Kula panjenengan dipun pagiaken malih wonten ing program Dangdut Langgam Lan Campur Sari. Kalau dangan dalu menika wonten pungkasaning condro ingkang kaping 6 minjang tumuju wonten ing wulan Juli 2016. Kaleres dinten menika Selasa pon suranipun ing kaping 3 dasa condro Juni 2000. Namlikur nggih, mawon tuntun sak testu kagem kawigatosanipun. Dumateng panjenengan ingkang remen kalian tembang Dangdut Langgam Saha Campur Sari, katuran setya tumandung raos mantos paripurnaning adicara wonten swasana ingkang asrep padang bulan jane. Ning gawenipun kok ya asrep nggih. Anginipun sumribit midit nggawa kangen nggawa rindu dumateng ingkang pengen ketemu. Lah sak menika ugi milane tetap setia tuhu manunggi rawas montering moderator FM nggih wonten ing kantor Restu 107,5 MHz. Egi mugi-mugi kanthi teman-teman kang badhe kagerakan saged ngusadani raos kangen tapi kapang panjenengan dumateng ingkang dipun kangeni ngono. Dasar bulane dadari jumbuh kalian swasana lan kahanan ingkang badhe dalem matraken tembang acandhipun Mbak Silpi ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.